0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Nisam majstor da napravim bure, ali da osvojim cure, to da. Pozdrav, idu ponovo od ekipe sa Hote 246 za ministra dijaspore, za moje ministarstvo. Pozdrav, idu za vrijedne šalteruše, našu miliciju i ljude u bijelom. Pozdrav, idu za sve od Nedima.

0: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
1: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
2: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
0: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Ovdje di se pozdrav za društvo na Vidori, a slušamo Nadu Topčagić.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Nastavljamo uz Šerifa i Sitni sati. Neko je poželio samo da čuje muzičku želju.